0: Tá ouvindo o tal Wilson, Lu?
1: Eu.
0: Ei!
1: Sonhei ele casa, inclusive. Você tem a mão, não deu?
0: Eu matei um lobo ali.
1: Ah, já não.
0: A
1: do bem a casinha que tu vai na.
0: É ver.
1: É ver a casinha que tu vai na. Ah, já não. Ezo me a le adopo nu. Nda to kon.
0: Eyo mo.
1: Da ta zo le me.
0: Agoy.
1: Me po le ma wa e.
0: Eyo.
1: O le kai ba.
0: I le kalo.
1: Wa de bla ba o me.
0: Eyo.
1: Ebi a di ma shi.
0: Eyo. O yen tutu. Tobe
1: na me ke le mo adia.
0: David.
1: David. Tobe na o.
0: Ele kwa gbe.
1: Oye, dota besson. O que é você, Josefine?
0: Joseph Befin.
1: Oye,
0: Ejian na church e ba dana je bele church mu ina church o.
1: E o po po ni jati zo ji dopo.
0: O yanu ejo a.
1: O.
0: Ke nu ba o gan yanu a ba egbon ne. E wa be passe yanu won. Passe a yanu ye. E ba egbon ne. O yanu e passe a egbon.
1: O.
0: Me ne ba to la ho, ne ba to le nu ba ko me ne ba ba ka ya ko. Wa nde.
1: A ba la mami.
0: Le ba to le fami ho me e ba kha ya go nya e won
1: o de re na gona mo
0: ah
1: se bi mo hu tagle
0: o bo run po to de mo no de jiga
1: ti ala ni se do de
0: mo se yan agbo ka egbon le ne ro de mo no de jiga
1: ah
0: bo
1: eya kan ya fi o de me je ze ro bi bi se ni opo ji ma tin Big,
0: I don't know.

Etewe don koba hoa. Ho kan bi owe. Ajito aji no chele enye do ndo mi susu trala. Nado, nze holo nongoze. Nze nongoze. Eka wakbi bomena mi egbe do mo. Mini si an yin dekon. Nando so gamon a yi hana. Towe ho honu dayi. Ye do na mi do mo. E baba mi ton da hole. Ye monyonu susu. Mo jivi pogege. Me na wa glezon po yegbo lo a yigba tin. A yigba wo e tin jaburata. Me na wa glezon po yegbo u e ma tin. E ino mo we ho ho nu akada yigba. Bodo de tin le. Bodo kanlin bo kaso ado gbeto. Pogege. Ah, yo e yi adokun no tin tama. Lo gbeto na to hwegbe na we. Pogege. Bonato azon yi wana we. Nka kwen me kaka mondo mon. Ton we baba mi ton da hole ton we nu. Belo ema chi de echi ekbe bon le kpo ho we no ho. Nde kpe kpe to kbe me fidi. Ho we an ho. A wado su an su a ho. Anu sin bo sin ko we huwe bo ananu sin. Ana suwa ho, ana ho we kbodonu dan dan. E di nan mi do mon huwe etonu ema to mon. E ne go do kalo. E di nan mi do huwe etonu. We ho me ho man yin dan dan mi andan. Anji vitu ele eran to flen kri yo. Ye fon eran yi gleme. Eran hen gbado go. Ye mon mande to ho go do fide eran chun. Favo de vlavo, bo nyinyo e. Melek po odu nun ho ho. Bo ye to gbe eton men do mon. To hwe lo nun ton. E nyon non na ye bo ye noma. Do hwe lo nun. O hwe to blagada, hwe sin wo to blagada. Bo meton meton kan eton, bo kan eton, bo kan eton. Hongbo lo su matin, madigba. Agmonde an fleje agadon, agmondon an fleje dode. Aje fide ni nou yon du na we fwede nou anandu. Bo ye mon yon le kwa gege. Bo yon lo le osu so yigbe. Bo ho do e. Do, ye do fwe lo nou. E yon do, asu we dwa asi susu. Gangan su we e nye fwene nou. E ne manye. E gbe din. O gbe lo fon. Eto indo bibo etema. Eto indo dide etema. Eto indo sinsinye etema. Ma onyon etimbo gando. E indo mon, ye nakpe nou kun vido kpo goto egbe. Kakabo ena de asabo de abo. E ma inu kun ehe. Ye non de asabo non de abo gancho. Egbe esin gbe me, ye non gbe to kona me. Ye no kpon we kaka kaka ka. Bono do kounu de we male gancho. Baba kpo yi akpo no kpo kwe zan. Ho e wa yin kambiyo che lo ho lo di. E te we kawa zombo. Ekbe din. So mon le kpo fombo to ahive. Bo sunu a dade le makak bo. Nyonu mondo nyonu ji gbede. E te we do jo. Glezon lo jana wa ete ya. Do mo e do na mi da yi. Glezon lo jana wa ete ya. O kwe sin blagada de matin. O kwe da hokbo. Matin mede na kwe home. Mede na kwe ta. Mede na to kwe godo. E matin ba. E a mo ho. Kwe vi kon kon unde din. A boro kwa gbaro kwo. Anse ya kwo gban. Bo kwe eton hui yon kwo. E ekwe. Abo awe agbaro kpo. Kwa tuwe na ze akpo kanrego. Bo we win wen kpo. Do nou kon yiwe gbelo te toma. Bo e ka mon. Bo sunu adade le kakbe nyonu mondo nyonu ji. Bo nyonu adade le mando godo nou ye mando chokoto. Ye mando gan. To kweli o ji gmo fide kpekpe. Bo sono yigbe. Bo no hodo sunu mon kole. Bo ye na haya hogmo kole kpo me kpata kpata.
ni eje atezangbe amo e to ko eme eje guzangbe amo sun lo to ko di eme eje azangagbe amo e to ko de vome eje yonu zangbe amo e to ko de vome eyin do mo eje ahoru zangbe lo o so de do ko de vome eyin eje bodi zangbe o de do o ko de vome awon le zangbe edo fie nono bo sunu yin baba mi ton le to tukla dona yede boto yiyi pe wena to doma aji to aji no chele imi ka pon eme kakaka iye do asupo asipo kakabo e kon do pole yan mo do wan yin ji we no sin ka di do mi osunyo e do mo nu e wa yin kan bi o che lo udi to nyonu de ebe pili lo le me bo to kole me dangmon lo. De te we yin wana me gan, kavi de te we yin wana gan. Do, nje li do e ma gan yin wana kpo le kpo. Amo we ne je de yin wana we ho we do. De te we yin wana me gan le to kpo le kpo me. Kavi do mo, de te we yin wana to kpo le kpo me. Beyin wanyin yin nubo nubo asupa si kpo ton lo. Eyin no mi tekpon bodo de yin wana me lo na mi. E na vivi na mi. De ye so yin wana lo. Ni mi do na mi. E na vivi na mi. Bo me kpo le wewe wa no ya. E te utu e so don e wa si an yinbo sin kando. E no a jo wede le nubo. O agbangel we to gloss wa agbono kpe. Ye non viye pe kaka gwa du si a miyon godo nou kon. Kaka du a jemeri e de yando a an fiyon kmon. A jemeri vo de yando a an fiyon kmon. Bo anan fifiyon bo, fifiyon bo, fifiyon kaka bo. O to e kulu no bayi do flen. O to lo nan di bla hu. Eh, ama yi fiyon me di e ton kmon bo nan gobo nan gbe che fiyon ne. Kpe kpo. O e an fiyon kmon. E ma ye mi sigba. Me kakpa nyonu susu bo din teme na do poro po eton do hokbede no do mo do. Abe e do po we a din hwekbe. Nye e to fovo hwekbede ma antin. Be nungbo jan we kavi lalo do. Ni a do susu eton bo bedo vovo. Hwekbede ma antin. Menu we wato wahala na kanflan sunu a dadele to gbeno yigba ji fi din. O nyonu lewe ya, kavi yo sule. O kambi yo lukbone. Menu wewa to wahala na, nyonu le, to gbeno yigba ji fi din. Sunu lewe ya, kavi yo sule. Nwe mawa ye mi sigba, uwe nyindo mo. O, gbeno fonte gbe eto jiji. Yeto asuji, yeto asiji. Be, o sunu. Dokpo de na monyonu eton dokpo bo dain do viho e ye na do viho dokpo bo no kon dokpo me lo u jawe jewe won jibo ma bayi ya eyin do din mi na do ami do bibeli osu e do mo e ni bi o dete ron mi me do e do onyonu ti awe na te do sun dokpo ko be de dogmon lo u ro jan bayi do mi te din ya ni na so se do nu kon din mi an do mo okuru na osu edo eni monyonu ene de ka do mo edo nyi wana ye me po papata do zenzen de a nyi wana tintando mo ani nyi wana we toro bo yi wana ton toro bo yi wana ene toro no gbigboro po ka we ayi ha do po we wanyi nyi do po akan u eno nyi ho po bo wanyi nyi na so anyi de voto nu nyu enye ton pe vi lo me wanyi nyi tintan lo ba fi eja kan we bona so ve ena ve pak pak pak pak pak pak ena ve wal mangbo ena ve pada da da da da da ho po bo ena de go tede tede tede kaka bona ha go me de jo bona so alen ponro be nka so do ta e me din be na pa mi to sunu me to nyonu me ye so no len ponro be nka so mi on ko e mo de me mi ni ete ku apa do me to fi be ni nka so do ko e me din be enaka yi enaka pa mi a lo te nka han do lu un ni eye ka to nu ko do we ma le ni e
na we na ba yi do mo we no to ti to do ka ka ka ka we po bo na ma gbe bo na do eyan na na na na wa lan bo bo bo bo bo, bo wa de de kere kere bo te de go bo kon ro mo na we na no ya tu kan te ri ho gbla gbla ye no te de go tin vi e de wa yin do mo ye dame die ye dame die ye dame die bo ye jivi gbon file po papata to gbe egbe ton me do gbe dai ton mi monu kun je enego gbe egbe ton me do de do na mi do dai e ro ovi dokun we egbe din mi osun mi pon eyin e do ho lo gba han kwezi zan obe dai iye ka do ho lo adogo gan mo kakaka na sun anton ho e ma be yan do e ma oyin ho sun anton me godo wo e na din do to hwe kwe po chonde pon choro po an do da dogo bo da do bo hokane ka vi do mo pon ene an hokane pon awe yan da do awe pon awe to hwe ne ponte hwe donte din hwe ogbe yi kande a o mo mo e ka to mo bo ye de go to hwe lonu gbe lo ka fon e to yiyi e ma no te pon mi e to yiyi bo to e de di odo bo to e de di odo e te we ka wa jo gan din bo sunu a dade le ka so hi ho yonu pri e te we wa jo gan din bo nyonu atade le no modo ho pli no we me ka chobo sono ho do e honton toro mi tole ho ene we yin o ho e henye bi o ho me fi le gbe bo nyu e do mo mi na kende go ho po mi kan kende go na ve adu si bo ve amio bo ve go to bo ve nu kon do ho de han wa ho lo ma yin me de pe pe ton gbe ho e eyin do Holo dren afo boi so me de meloni jale koloji nte boya ho vile do ve ni ma yi ve blo. Enka indo mo kambi o dagbele janwe nhen wado. Menu we yi nyonu de yi wana me ho nyonu pli. Sun lo su menu we yi wana be ho nungo janwe kavido mo nyonu lo le ye to flen ba. Na kanche suengo me di osu ado. Na kanche suengo me di osu ado. Na tu che suengo me de vo vi. Bo din ho do kona e de. U o lo din. Menu ton we wa yin gan. Iye de go kaka. Bo e chukan gbo we de nu. Dado. Mele kona ole ali obo de do. U o. E gu me e ton le niye. E ye man ka yin mo. Ni e de go kaka. Bo asisi lo le. Ye e taso e de kaka. Ni me de chukan gbo we de nu. Uwa e yi bo gu men ton le nye bo jote men ton do nye. O gama zo nanon hu yi amon. E ando e minan zo e di men do ten ton men. Ni ndo ho che. E swa fo men de mi jale bo jo nan mi. E ka yin. Ye we ho we minan yoro ro yi ye we ho de no adon nan mi bo mi dolo. Ni u jan we. Mi bo kmo e men. Bo nan mi gblon do lo le. 01-21-31-45-32 01-21-60-41-22